نمیخورند زمانی غم وفاداران سبی وفایی دور زمانه یاداری به مکر مخمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و